0: Ntate Thapelo, pele o tsamaya ke kopa o lokise Mmasethabelo. Ga ke go mogobile, ke kgona Mmasethabelo wa fiela nomi, wa kolomaka, a tsaya ka nako tse dingwe di-topic tsa yo le nne be ke utlwa gore ka re nka tsoa ka sebetsa.
1: Ka nnete, ao banna we gaitse di yaka Mmatokelo, a ra Mmasethabelo, ba re ke o lokise.